čas pleševa svoj valček i dišiva po sreći. Kod morje svoj mi valovi, kod polje svoj mi cvetovi. Zdaj kod dva kazalca riševa svoj krok,

tako, u Amsterdamu gradu vozim biciklu i slušam Radio Maestral.

0: 7.22, dobro jutro, još jedno ljetno, veselo i radosno jutro. Ma da, meni je, volim ova buđenja, uz ovu laganu hladnoću, neka onako, malo je hladno stvarno, ali ne toliko da ne možete ići okolo u kratkim rukavima, naravno, i u kratkim hlačama, bude onako baš ugodno. To su te neke dobre temperature koje bi mogli, što bi neki rekli, potpisati za cijelu godinu. Naravno, malo kiše, malo ovog, malo onoga, ali generalno je to to. Današnji dan, teško se u zadnje vrijeme orijentiram da vidim petak. Jesmo, petak smo, leti to vrijeme. Svaki dan je neki drugi dan, jeste vi to primijetili. To hoće s vremenom se počne događati takve stvari da nije sve jedan dugi, nego je svaki je drugačiji. Da vidimo. Šta se događa? Da, ne znam da li ste jučer išli dočekati onaj vlak koji je došao iz Divače u Pulu, 150 godina istarske željeznice. Ja od sramote u stvari, nevezano uz to da li je pitanju izložba, da li su umjetnici radili, ne znam tko, ali od sramote ne bih to radio, ne bih ništa dočekivao, nego bi prvo tražio da se sredi željeznica, da se može normalno voziti željeznicom i da to funkcionira. Ali mi smo takvi, slavimo nešto, slavimo neku fikciju koja ne postoji u stvari, takvi smo. Mislim, takav sam ja, da ne mislite da ne. Ali 150 godina željeznice, 4 godine su sve napravili od otkupa zemlje pa do završetka, a mi sad zadnjih 30, naravno, ne održavamo, mislim, minimalno pretpostavljamo održavamo tu željeznicu da se ne raspadne do kraja, ali nas baš briga i sad nešto kao slavimo. Slavimo šta? U stvari, slavimo svoju nebrigu, nerad i sve zajedno. Takvi smo. Dobro, pozitivno smo rekli, vani je baš lijepo, evo. Sunce na prozorčiću, barem s one strane tržnice, na vrhu ovih galebova koji kontroliraju, patroliraju, nema. Za sada im je malo rano jer su skužili oni ako dođu ranije na posao, niko ništa ne jede, nego se jede tek tamo iza 9, 8, 9 ljudi postaju gladni. Mislim, gladni su cijelo vrijeme, reću ako gledam malo sebe. Ali generalno još im je rano, bolje da malo spavaju od more, pa će poslije, onda će graktati cijelo vrijeme. Neki dan sam vidio, rekao sam vam to, čini mi se, ovog jednog mladog galeba koji stoji na hladnjači tu koji voze ribu i znači na izvoru hrane i dere se, traži starce da mu donesu hranu. To su današnji mladi, škužajte, ali skoro da je to tako. Jedna pjesmica, pa I'll be back, 7.25, dobro jutro.
1: Slušam Radio Menstrual više nego muža.

0: Radio Maestral je najslušaniji radio u mojem dvorištu u Peroju. I u Peroju se Radio Maestral sluša.
1: Clock on.

zaboravljeni film, a po ramenima mi polegao tilo sećanja. Setih se oktobra u suncu, živa slika u njoj uncut koji slavi valjda deveti. Ej, sećaš li se kjeveti šta sam dobio? Tad za rođu s dobri moli nisam ni trepnuo pred blicom uz tu zver s banana sicom i kurmanom kosa Harlija. Nema zvonca, ali marim ja, srećan sam.

Da li se sećaš naše pipi što je umela ko hipi da iskulira kad ustreba? Od takve neke mustre sva pravi vrag, al uvek pristojan i blag. Čak i onda kad ko dečko gadno opsuje pod prečkom pa joj tepaju muškaračo, a mati preti varijačom sa kapije. Iz onog oktobarskog kadra maše cela naša škvadra, svi smo bezbrižni i blaženi. Pamtim društvo kako kaže mi sve u glas, to zvonce dobićeš od nas. I posle redom na izmence sa tim srebrnim terencem, po krug ili dva po neko, čak i tri, e to je sunce na kom druga.

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Toliko sadržanih poruka.
2: 091 669 669 0.
1: Znate ko će najviše profitirati?

majice i Kevin nego blevne i tedine crvene značke na balkonu sve što sušim.

signal Radio Maestrala bez problema preleti Kaštijun i dođe do Banjola.

Balkan Ton. Glazbene poslastice iz regije Balkan Ton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

0: Радио Маестра слуша се и у Прняворо,
1: а и у Дервенти.
2: Ето, то био први почеток овог Балкантона, у којем главну тему имамо уз представљење албума групе Деминутив. Бенд кој е настао 2019 с младим глазбеницима из Прњавора и Дервенте. У бенду су Маја Китић вокал, Катерина Ћелић бас, гитара и шаргија, које смо упознали уживо у студију прије пар година. А ту су Неманја Данојевић, гитаристи и Марко Марчета Бубњани. Album koji je izašao zove se 12, a čuli smo Kletvu, kao do naše današnje upoznavanje samog albuma. A naravno dobili smo i specijalnu izjavu Nemanje Danojevića. Kratka, jasna, simpatična. Koju ćete čuti prije nego što odvalimo još tri pjesme sa samog albuma. Dakle, single tjedna je bila Kletva, u kojoj je bend iz Bosne i Hercegovine potegne šargiju i zborsko pjevanje. Katarina Ćelić potpisuje glazbu i tekst pjesme. A zvuk šargije donije pjesmi etnom prizvuku zborsko pjevanje nekoliko vokala. I naravno da mi je jako drago da je album izašao. Inače, pjesma Kletva je osvojila najviše glasova publike. I predstavljena u raznim radijskim emisijama diljem Hrvatske i regije na 28 postaja.
3: Pozdrav svim slušalcima Radio Maestrala iz Pule. Ovdje je Nemanja Danojević, gitarista rock grupe Deminutiv. Prije nego što pređem na bilo kakvu dalju priču, želim iskoristiti priliku da se zahvalim Radio Maestralu koji vjerno prati naš rad i od prvog našeg singla nas poziva da se uključimo u vaš program i da vam prosto plasira sve to što mi radimo. Mi smo jako sretni zbog te konekcije koju smo stvarili. Naime, ovog puta također imamo povod ovog javljanja. Naš bend je objavio album, prvi studijski album, koji objedinjuje protekla četiri singla koja smo objavili i dodaje nova četiri singla te jedan instrumental koji služi kao neka, da kažem, poveznica svega toga što smo mi radili na tom albumu. Riječ je o albumu koji se zove 12, 1 pa 2 u zagradi. Zašto? To su neke dvije epohe našeg benda koje taj jedan instrumental pod nazivom Sutton povezuje. Naravno, svi možete to da čujete na našim društvenim mrežama, na YouTube-u i na Spotify-u. Mi se radujemo. Radujemo se da slušate našu muziku i vrlo rado očekujemo neki feedback od strane vaše publike. Eto, ja ne bih puno dužio. Želim još jednom svima vama da prenesem pozdrave iz Prnjavora, od cijele ekipe, iz benda Deminutiv.
2: Eto, pravi izjava, nema nija. Za našu emisiju, a sad još tri pjesme s albuma koje predstavljaju pravu energiju. Bedem, Obris mjeseca i Kraj. Taj pjesma već bila izašla kao single prošle godine.

al Canton. Glazbene poslastice iz regije Balkan. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

0: Koji ti je najdraži radio? Koji mi slušamo najviše?
1: Maestral. Na Montemanju se sluša radio Maestral.

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Očekujem ništa, nešto polju, nego kako je tak ti biti.
2: Neka se za vas čuje.
3: Yeah! Yeah!

Nakon svih tih silnih filmskih projekcija, drugi dan hoću slušati samo malo muzike i tu jako pomaže Radio Mestial.

0: Radio Maestral.
1: Mir je bitna komponenta života i svojevrsni moralni kompas.
0: 95,4 FM.

Svi mi u Barbanu se držimo barbanske kule, vajka je gužva jer se tamo najbolje čuje Radio Maestral.